0: Ma una pe tine îndapit din iuta cla?
1: O, Gigo.
2: La, scoate el tine îndapit, a?
3: Ah, mă ban minimo, iho, Gigo.
4: Acu șab.
5: Gian, dili na oc, atlop tu iun papetu, mă patca aia.
4: Unșa.
0: Unșa.
3: Ui, mă ban.
2: Ui, se cu de ai.
6: Acu, Circulis, acu amelipul din iu.